0: gịde bi n'me n'ebere wani ife ikwu gbasalụ ndị ndu na-enwe mmetụta ndị fa na-edu maka ihe dị n'ọchịchị a ọkarịa ọchịchị nchịgbu karịzịrị akarị ka m bufegodie na ndị ikpọkene ha ndị ndu ka ama m ihe dị iche ya dị ọbịa dakwa n'okwu onye na-azọ ọkwa onye isi ala n'otu NDC kwuru Peter Obi na mmetụta ndị ị na-enwe mmetụta gị ndị gị na ha ndị na-edu dị mkpa ọ bụrụ ị nọ na ma mfe iwe na-atụjelụfe okwu na ị na-eje nso na onye nọ mmadụ nso na anụ isi ezie ka o wee ka o wee na-amalife na-eme ndị mmadụ wee na-enyelefe aka ịnọ nso na-adịkwa mkpa ịnọ nso ndị ị na-edu na-adị mkpa ka ị ma mma onye ikpeazụ ga-abata uhuru chioma
1: nne
0: onye ka ekene
1: nnọrụka Madụka na-ekwu echi m ngwa agụ akpọ Enugwu
0: nnọrụka ọ dịkwa ka onwe na-achụ gị wa
1: mbao
0: ngwanụ gbapịa ọsọ n'oge anyị abụgo
1: ana m agwa maka ndị anyị asụ akpụ eti na showcase ọ bụghị ka mma naanị ha si asụ akpụ ihe a na-akpata katrat ọrịa anya abịabanye ezi akpụ abanye ọ na-abụ eweta akpụ akpụọ ya abịakọta ya na starch ojizie n'anya ogbutọpụ anya anya na-akpọchizi ndị mmadụ sịbara ebichapụ isio si na-abanye akpụ abanye ka akpụ na-enwe ọdọ daalụ na ịnekwa anya ụmụ ihe ndị ọzọ kpọkpa na-egbuchichi ndị mmadụ kịta ma katrak ebe niile ije n'ụlọ ọgwụ arịa anya ọrịa anya dịbe uri ụdị akpụ ahụ ahụrụ acha baa daalụ na
0: ọ kalịa biko nọ amam ka a ga-esi wee kwu ibe ezi ife nke
2: adị edo dịka anyị ga-akpa nkata mbọsị ọzọ
0: ka a rịọzienu ndị mmadụ dododo ife niile a na-eti n'ọnụ si bikozianụ si dozienu na-emenụ ka ọ dị ha ka ihe mmadụ ga-eri eri na anyị anwụsị ofu bọsị
2: ọkwa ifulu nke ndị nwere ọya ime arụ
0: ma akụrụ ha agwụgo agwụ
2: maobi ma ihe niile
0: ya wee bụ si ihe mmadụ litere onwe ya jikwa ego ọ kpata wee gotere n'afọ
2: na-egbukwazi ya
0: biko nọ ka ihe dozi n'inunu na anya ya nwụsị ofu ụbọchị aya kpa n'isi n'ugbo aya kpa n'isi onye kacha m oke ka a ga-ebido na ya wee nwụba biko nọ mee nọ ebere nke anyị na-eme onwe anyị dịkwa ka ọ karịzịa ọya adịbago emekwuo ka ọ dị gị nke tata ka anyị pịachie ya n'ebe a ọ dịgo ka ọ ya adị biko ụbọchị ọzọ anyị eweghachitela gị emume kedukwuo ka ọ dị gị n'ọban redio 94.5 kekimenna ọkwụ na dịfe ahụ nwewu ihe ọzọ
2: onwere ihe ọzọ ọkwa ụwa bụ onye mere ike ya ọna ahụ gị na asịza
0: anyị ọbụla nwee isi mbido
2: na-enwe isi njedebe
0: ọbịabụlianụ
2: so ndị be anyị ka ọ dị na ụbọchị ọzọ ihe a ga-ekwu karịrị anyị ga na-ekwunu onye nwere ntị ya nụrụ ọ bụrụ na iso na ndị na-etinye ihe ndị ọzọ ihe akụrụngwa na ihe mmadụ na-eri eri biko sepụ aka enwe n'ofe maka amaghị onye ọ ga-abụ onye tụrụ okwute n'ime ahịa onye ma ọkwa ma nne gị ma ọ nna gị ya bụ adịde ohuru chioma ụmụnne m
0: ka ọ dị n'izu ụka ọzọ n'oge nakwa ụmụnwaanyị n'ọba redio 94.5 okwu lọrọ adịdị na-eke n'ụlọ ndewonu.
3: Daalụnụ na isonyere anyị n'ọba redio 94.5 FM matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi ọba redio kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba redio ebe ejesi ọgụ dị n'egwu nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.

0: na Ozioma nke sitere n'aka Chief Ifalere aka
1: Ọkọ Olóyún
0: di ụmụnwaanyị niile dị ime baba testimony. Abụ m onye okenye si ala Yoruba nke bụ ihe ọ bụ kpọmkwem bụ isi njedebe nke ahụ n'ahịa gị. Di na nwunye nke na-achọ mkpụrụ afọ, ị chọla ka ị tụrụ ime ma nwekweghị abịa, maọbụ na ịtụrụla ime na mbụ ma nwekweghị ezi abịa. Ndị mmadụ na-akpọzi gị anti maọbụ ọnkụ maka na onwebeghị ihe mere kemgbe ị lụrụ nwaanyị maọbụ nwunye. Ime ahụ gị na-ekpo gị ọkụ, ị na-anyụ mmamịrị ugboro isii.

0: Rue ugboro asaa na-esepụ aka, maọbụ na ọ na-enye gị nsogbu ịnyụ ya bụ mmammiri. Ị na-anyụ mmammiri, ọ na-afụ gị ụfụ. Maọbụ ọtụtụ mgbe, ihe a na-agagharị gị n'ahụ, ilegharị anya nwee ehi gị ahụ, afọ gị na-emegharị emegharị dịka gasị na ibu nwa n'afọ. Mana ọ bụghị nwa, ọ bụ fibroid. Mana irubeghị 35 ruo 40. Mana nsọ nwaanyị gị anọzi agba nke ọma, maọbụ na ọ nọzi apụta ma ncha ma ncha. Ọ dịka gasị na ịgafego mgbe nwaanyị ji atụrụ ime mụọ nwa. Mana ọ bụghị otu ahụ, nsọ nwaanyị gị ọgbakọta ọ kwụsị. Afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurumkpuru mgbe ọbụla, maọbụ nje dịka gonorrhea, ọrịa nsị nwaanyị, staphylococcus, maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị, ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla, kọ na agba mmiri, ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma. Mụnwa bụ Chief Ifalere, aka
1: Ọkọ Olóyún,
0: di ụmụnwaanyị niile dị ime, Baba Testimony, nọ kpọmkwem na Stand 2 n'ime ESBS Independence Layout, Enugu. Akara ekwentị m bụ 07064 8 5 7 8 7. Again, 07064 8 5 7 8 7. Ọ bụrụ na ị chefu aha m, biko echefula Stand m, asị m Stand 2. Bịakute Chief Ifalere, aka